во вторник и в четверг. И бомбили, били, били, били, били Берлин и Кёнигсберг. Били, били, били, били, били, били и не брали их живьем.